kisa chie ala sera ye anye kisa jelen ko tile matile anye chi finen ko suro kono parikolo yele ko kalo je